klykuolį. Požemių tamsuje paskleidė šviesą. Kas pasieks tave pragaruose? Kas nusileis tavęs į bedugnę, į kraštą?

Nelia Capedo, am žymy vis tokia. Čia medžiai nešlama savo balsu. Čia nėra saulės. Nėra saulės.

Noriu, pavyzdžiui, kai sako, labai noriu, sako, vaikinkėms, ten norėčiau kokias naujų šitų vilkų, sako, ai, tai man, sako, ir padovanoja, sako, man, sako, nukai į šitą knygą, tą šilvarę, sako, vykimą dalį, sako, ai, tai, sako, jie pasikė, jeigu nori, sako, bus paskaityti, sako, ten nepasijėmė, sako, a taip kitų, sako, ne, noriu šitų, sako, visų, tu prasidės, kai gerai. Aš jau čia naišėtų darbus.

kad dušas tu eini išsimaudyt, galėtum, kai dainuoji, bent į natą pataikyt. Pajungęs televizorių užmigsi salone, tikriausiai, kai knarki, knarki garsiausiai rajone. Reikia ant žmonos, reikia

0: Labas, labas, labas, Radio Vilnius, aš Lukas Pilkauskas, čia laida Pasaulio šlageriai, valandėliai jums paknaisėjau gabaliukų jaukiam šventiniam laikotarpiui. Įvairūs šlageriai nuo mielai dainuojančio Franko Zappos iki šviežiai išleistų Dragon Ball albumų. Gero klausimo.
1: This one's called Happy Ending.

0: Thank you very much.
1: Girdėjote dainos Happy Ending gyvą atlikimą. Tai buvo Alex Cameron. O prieš tai laidos pradžioje skambėjo Dabil daina Last Night. O dabar neseniai aptikau tokią atlikėją Sofija Knapp ir jos daina Close to Me.

Pusbrolis Dainius iš Londono siunčia linkėjimus, siunčia dainą Van Morrison In the Garden ir siunčia linkėjimus Linai, linkėjimai Lina, o tau Dainiau irgi linkėjimai iš Italijos.

Tai esmė tokia, kad šitas įrašas, jis vis dar nesibaigia. Jame kažkodėl yra palikta minutės trukmės tyla. Tai dabar specialiai neiškirpsiu. Jūs klausotės laidos pasaulio šlageriai. Va, gal gera proga bus. Gintarė Pečkytė nori pasveikinti Eriką Mališauską su 9 metų susipažinimo metinėm, kurios įvyks penktadienį. Tai sveikinu jūs abu, mėly bičiuliai. Tikiuosi penktadienį atšvesit kaip reikalas. 9 metai ne juokas. Tai linkiu dar ir dar 9. Ir primenu, kad įrašas šios dainos vis dar nesibaigia ir prasideda vėl.

Greta M. siunčia linkėjimus. Ačiū, Greta, linkėjimai ir tau su artėjančiam šventėm. Aš neseniai, beieškodamas gabalų šiai laidai, pamačiau, kad Dragon Ball Z ir visa ta franšizė išleido daug naujų leidinių, tai daug muzikos iš filmukų, bet tuo pačiu bent jau man ir daug negirdėtų šlagerių, tai daina It's a small world beneath my little finger. Dragon Ball. Važiuojam.

Gabriela perduoda linkėjimus broliui Danieliui ir sako, tegul neliūdi. Neliūdėk, Danieliu. Visai nesiniai atradau dar vieną atlikėją iš Berlyno, kuri vadinasi Discovery Zone. Ir čia gabalas Dance 2.

su jumis buvo laida Pasaulio šlageriai. Aš Lukas Pilkauskas atsisveikinu. Gražių jums artėjančių švenčių, gražių naujų metų. Susiklausysim kitais metais. Čiau.

Radio. Vilnius. Labas vakaras, Vilniau. Po intensyvaus muzikos ieškojimų ir naujų atradimų laida Citation is Creation pirmadienį vėl grįžta. Šiandien laidoje dominuos moters balsas ir būtent tokios grupės kaip Shrek, Peaches, The Manhattan Love, Suicides. Ir ką, manau, kad galime pradėti greičiausiai. Pradėsime su Pačanga Boys. Linkėjimai iš tolimųjų vakarų.

Labai trumpas palinkėjimas. Kadangi tai yra pirmadienis ir jau 5 valanda, eikite greičiau iš darbo, įsijungite namuose muziką ir pradėkite šokti. Dabar groja Golden Bug.

0: Here it comes. Make sure you can hear me before you speak.
1: Dabar skamba labai graži ir gera atlikėja Peaches. Norėčiau komentuoti jos pasirodymus, jos galite pasižiūrėti YouTube kanale. Nėra punkė, nėra laisva, pasižiūrėkite jos kūno kalbą į veidą, į žvilgsnį, į žodžių išraiškas. Manau, jeigu norite pasisemti pirmadienio įkvėpimo, pasiklausykite šios muzikos ir įsijungite jos gyvą pasirodymą.

Kitas kūrinys skambės Pyčias ir Gonzalės. Per internetinio radijo dažnį nusprendžiau paleisti prastesnės kokybės įrašą iš gyvo pasirodymo. Galite jį taip pat pasižiūrėti YouTube kanale. Vadinsis gabalas Second Let Go. Tarp kito, Gonzalesas yra ne tik rap atlikėjas, bet ir klasikas pianistas. Tai jau išgirsite šį kūrinį.

Pasiklausykite, kaip reaguoja publika, tai yra neįtikėtina. Jie dainuoja kartu, bet tikrai tikrąją prasme. Pasiklausykite.

Jūs turbūt manote, kad ką tik skambėjęs kūrinys grupės The Manhattan Love Suicides yra prastos kokybės, bet ne, jis yra taip ir sukurtas, kadangi šie autoriai mano, kad prasta kokybė irgi gali būti muzikinė dermė ir tikrai prasta kokybė paties kūrinio nenumenkina, net netrupučio. Tikiuosi, kad ir jūs taip manote. O toliau laida tiesių kūrinių Fortune, Can You Feel the Bass?

Stationist Creation, laidoje skamba Luke Solomon ir Nick Moore Script, prieš tai skambėjo Pleasure Pill, Lick the Back. Netrukus išgirsite Matijas Zaguajo produsuotą kūrinį Nasty Woman, kuri galėčiau vardinti kitaip kaip moterų manifestą. Tai jau išgirsite.

Turiu prisipažinti, kad radio laidos pradžioje prisikalbėjau, sakydamas, kad moters balsas dominuos. Man atrodo, gavusi žymiai geriau, kadangi lyčių atžvilgių viskas buvo pakankamai tolygiai ir lygiai verčiai. Ir man atrodo, šitas balansas tarp moters ir vyro yra pats geriausias. Na, toliau į radio laidos sceną ateina į Rūt, jam siunčiu linkėjimus ir taip pat sėkmės. Nu ką, o aš einu toliau ieškoti muzikinių šedevrų, rinkti citatų ir kultivuoti muzikos arimų. Vilniau, ačiū, kad klausėjai, gero vakaro ir saldžių sapnų.